Ynder ytters kri, og seide mak og ski. Da homse kruse kepp, hvite klippet sekk.